0: Sighet FM. Radio Sighet FM.
1: Cine credea că o să fiu rodat așa, să mă vorbească cineva cum o faci tu?

0: 93.3 FM.
1: Ascult Sighet FM, cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.
2: You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo para todo y ahora es el tiempo.

următoare iubită va fi mai puțin nervoasă cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai ok. Totul o să fie bine, dar poate că de mâine vei avea soarele tău pe strada ta doar pentru tine și se pare viața e ca un drum spre mare. Unii s-au pornit pe jos.

0: creu.
1: Just 89.3 FM.
2: Ascult Sighet FM, cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.

0: Ascult Siget FM.
1: Salut, sunt Puia și ascult Siget FM. E

aminteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc, iar el va rămâne privind peste garduri.

0: Asculți Sighet FM. Sighet FM.
1: 89,3 FM. Sighet FM.

0: 89.3 FM.
1: Ascult Sighet FM. Cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.
2: Story. Loca.

gând, căci gândul trece, nici în inimă, căci și ea se frânge. O simt în tăcere.

0: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon, rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit, exact cum îți dorești.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la afine 125 de grame la 9,99 lei, dar și la zmeură 125 de grame la 12,99 lei. În plus, ai burgeri de porc Comtim 500 de grame la 9,99 lei. Carrefour!
3: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă! De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă 0786 117 461. Suntem aproape de tine.
4: Cineva e fericită?
5: Da, da! Cele mai frumoase cadouri mi le fac singur!
6: Răsfață-te acum și plătești în 3 ani. Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G cu funcții Awesome Intelligence în rate de la 10 euro pe lună. În plus, ai asigurare de ecran 2 luni inclusă și extra reduceri prin buyback. Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului. Vodafone.
0: Producător local, ferma Ulici te așteaptă cu produse proaspete și naturale. Brânzeturi cremoase, telemia delicioasă, urdă fină și lactate sănătoase. Iar dacă îți plac preparatele din carne, găsești cârnați, salam și multe alte bunătăți pregătite cu drag. Nu uităm nici de mierea bio, ouăle proaspete și pâinea pufoasă pentru o masă completă ca la țară. Și o veste bună pentru iubitorii de lapte proaspăt. Am instalat un automat de lapte chiar aici, în magazinul Ferma Ulici, din bazar Piața Rușilor. În plus, rămâne disponibil și automatul din Siget, zona Revoi, la blocul nou vis-a-vis de Draliv. Lapte proaspăt, mult zilnic, sigur și controlat, disponibil simplu și rapid, direct de la sursă. Ferma Ulici, tradiție, calitate, gust autentic.

0: Dacă toate gusturile ți se par la fel, poate e timpul pentru altceva. Oprește-te chiar în centrul orașului, la Cămara Bărbosului, unde găsești adevărate comori. Fructe confiate care îți răsfață simțurile, o selecție bogată de alune și nuci, dulciuri care îți amintesc de copilărie, legume deshidratate pline de gust, condimente care dau viață fiecărui preparat, uleiuri presate la rece, curate și autentice, dar și ceaiuri naturale pentru momentele tale de răsfăț. La Cămara Bărbosului, fructele exotice sunt dulci, suculente, intens aromate. Fiecare bucată te duce direct în locuri însorite, unde gustul e irezistibil și plin de savoare. Pe strada Bogdan Vodă, numărul 5, vis-a-vis de Banca Raiffeisen. Cămara Bărbosului, intri din curiozitate, revii pentru gust.
1: Poate nu-i momentul, dar vreau și eu ceva mai puternic, mai frumos.
2: Te referi la mine sau la telefon? Răsfață-te acum și plătești în 3 ani. Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună. Cu EasyTech ai Honor Magic 8 Lite cu rezistență extremă în rate de la 10 euro pe lună. În plus, ai HBO Max inclus 3 luni și extra reduceri prin buyback. Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului. Vodafone.
0: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandwich-uri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day. Te așteptăm!
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum!
5: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la set 4 piese Tefal Ingenio Emotion la 124,50 lei și tigaie dublă tip grill Heiner la 49,90 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
6: Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzori speciali din medicina cuantică, se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Sighet la un test pe strada Dragoș Vodă, numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compass. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747 787 027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș.

0: Asculți Siget FM.
1: A fost ora 9.
2: Hello, you there?

Festivalul medieval Eternul Maramureș continuă la Sighet 700. Centrul Cultural Sighetul Marmației, Municipiul Sighetul Marmației, Consiliul Județean Maramureș, Vizit Maramureș și Muzeul Maramureșan vă invită duminică 17 mai, la ultima zi de festival medieval, în Parcul Grădina Morii. La ora 10 are loc trezirea satului medieval, urmat la ora 11 de ateliere medievale și tradiționale, gastronomie medievală, tir cu arcul, lupte medievale, muzică și dansuri medievale, caligrafie, pictură și sculptură. De la ora 17, concert Lupus Dacus, ora 17.45 Redivivus, ora 18.30 Cuibul, ora 19.30 Gavrila and Click, la ora 20.30 Cedric, 21.15 Dirty Shirt, 22.15 Zdop și Zdup.

0: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Siget redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Siget, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum 0772-298-506. Fit & Beauty Siget. Mai mult decât frumusețe, o experiență.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la afine 125 de grame la 9,99 lei, dar și la zmeură 125 de grame la 12,99 lei. În plus, ai burgeri de porc Comtim 500 de grame la 9,99 lei. Carrefour.
0: FNR Tuning Shop s-a mutat într-o nouă locație și își extinde domeniul de activitate. Ne găsești pe strada Zimbrului la numărul 11. La noi descoperi vopsele auto în orice nuanță, cu standuri de vopsele, culori personalizate cu aplicare ușoară și un aspect final deosebit, cu grijă pentru mediu. Avem tot ce îți trebuie, pistoale și aparatură pentru vopsit, kituri, lacuri, soluții antifon și polișuri, toate la cele mai bune prețuri. FNR Tuning Shop, pasiunea pentru culoare și detalii. 0748 100 857.
3: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751-251-804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.

0: Just a little taste.
1: Asculți Sighet FM. Sighet FM
2: 89,3 FM. Sighet FM.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile Sighet FM. Evenimentele organizate la Sighetul Marmației cu prilejul aniversării a 700 de ani de la atestarea documentară a orașului au debutat printr-un moment cu puternică semnificație strategică și simbolică pentru cooperarea româno-ucraineană. Vizita delegaților oficiale din România și Ucraina la noul punct de trecere a frontierei Sighetul Marmației, Biserica Albă. Programul a inclus prezentarea infrastructurii realizate, vizitarea noului pod peste Tisa și o informare tehnică privind stadiul proiectului, demersurile administrative și rezultatele obținute până în prezent. La eveniment au participat reprezentanții ai autorităților centrale, regionale și locale din România și Ucraina. Evenimentul s-a încheiat cu o reuniune de lucru România-Ucraina dedicată cooperării parlamentare și cooperării dintre autoritățile locale și regionale din Maramureș și Transcarpatia, dezvoltării proiectelor economice și sociale comune, precum și consolidării sprijinului reciproc în contextul provocărilor generate de războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei. Maramureșul reconfirmă statutul său de una dintre cele mai apreciate zone turistice din România. Localitatea Bârsana a fost desemnată câștigătoare la categoria Sate de Poveste în cadrul Galei Naționale, destinația anului 2026, organizată la Cazinoul din Constanța. Distincția obținută de Bârsana reprezintă o nouă recunoaștere a valorii patrimoniului cultural, spiritual și tradițional din Maramureș, localitatea fiind apreciată pentru autenticitatea arhitecturii maramureșene, peisajele spectaculoase și identitatea sa culturală bine conservată. Pe podiumul categoriei Sate de Poveste, locul al doilea a fost împărțit de Ciocănești și Viscri, în timp ce Saschiz s-a clasat pe locul al treilea. Gala destinația anului 2026 a reunit la Constanța reprezentanții ai administrațiilor locale, organizațiilor de management al destinațiilor și industriei ospitalității, evenimentul fiind considerat punctul culminant al uneia dintre cele mai importante competiții de promovare turistică din România. Marele trofeu destinația anului 2026 în România a fost câștigat de Timișoara, care a obținut și locul întâi la categoria Orașe care inspiră, precum și locul al doilea la categoria dedicată promovării turistice. Rezultatele confirmă consolidarea orașului ca destinație urbană majoră după anul în care a fost capitală europeană a culturii. Succesul obținut de Bârsana aduce din nou Maramureșul în prim planul turismului românesc și reconfirmă interesul tot mai mare al turismului pentru destinațiile autentice, în care tradițiile, spiritualitatea și patrimoniul local sunt păstrate vii. Sfârșitul de săptămână vine cu vreme apropiată de normalul termic al perioadei. Cerul va fi variabil cu unele înnorări temporar accentuate, îndeosebi după amiaza și seara, când local se vor semnala averse însoțite de descărcări electrice. Izolat, cantitățile de apă vor depăși 10 litri pe metru pătrat și vor fi condiții de grindină. Vântul va sufla slab la moderat cu intensificări de scurtă durată în timpul averselor. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 și 24 de grade, iar cele minime se vor situa între 8 și 10 grade. Acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Cauți mobilă modernă, de calitate, la prețuri care chiar merită? Atunci e momentul perfect să treci pe la Lemps Sighetu Marmației. Acum ai reduceri de până la 40% la o gamă variată de produse. De la canapele confortabile și dormitoare elegante, până la bucătării moderne și mobilier pentru întreaga casă. Și asta nu e tot. Te așteaptă și prețuri speciale la produse atent selecționate, ideale dacă vrei să-ți reîmprospătezi locuința fără să-ți golești buzunarul. Stil, confort și funcționalitate, toate într-un singur loc. Lemps Sighetu Marmației. Grăbește-te! Ofertele sunt limitate și se duc rapid. Te așteptăm în magazin să descoperi reducerile pe care nu vrei să le ratezi. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă, în curtea de lângă pompieri. Lemps înfrumusețează casele românilor.
1: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans. Vrei o grădină sau curte care arată impecabil fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești. Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetu Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304. Cauți spațiul potrivit pentru afacerea ta? Închiriem spații moderne în Sighetu Marmației, ideale pentru activități comerciale, logistice sau de producție. Suprafețe disponibile între 300 și 2000 de metri pătrați. Sună acum pentru detalii 0726-743-844. Alege spațiul potrivit pentru dezvoltarea afacerii tale.

Oh my god, I'm so horny right now. I shouldn't have said all that.

E haos, poate vrea și timpul un repaus. Măcar jurnalul meu n-a obosit să-mi țină mie gândurile în ritm.

Festivalul medieval Eternul Maramureș continuă la Sighet 700. Centrul Cultural Sighetu Marmației, Municipiul Sighetu Marmației, Consiliul Județean Maramureș, Vizit Maramureș și Muzeul Maramureșan vă invită duminică 17 mai, la ultima zi de festival medieval, în Parcul Grădina Morii. La ora 10 are loc trezirea satului medieval, urmat la ora 11 de ateliere medievale și tradiționale, gastronomie medievală, tir cu arcul, lupte medievale, muzică și dansuri medievale, caligrafie, pictură și sculptură. De la ora 17, concert Lupus Dacus, ora 17.45 Redivivus, ora 18.30 Cuibul, ora 19.30 Gavrila and Click, la ora 20.30 Cedric, 21.15 Dirty Shirt, 22.15 Zdop și Zdup.

0: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day. Te așteptăm!
1: Poate nu-i momentul, dar vreau și eu ceva mai puternic, mai frumos.
2: Te referi la mine sau la telefon? Răsfață-te acum și plătești în 3 ani. Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună. Cu EasyTech ai Honor Magic 8 Lite cu rezistență extremă în rate de la 10 euro pe lună. În plus ai HBO Max inclus 3 luni și extra reduceri prin buyback. Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului. Vodafone.
0: Producător local, ferma Ulici te așteaptă cu produse proaspete și naturale. Brânzeturi cremoase, telemia delicioasă, urdă fină și lactate sănătoase. Iar dacă îți plac preparatele din carne, găsești cârnați, salam și multe alte bunătăți pregătite cu drag. Nu uităm nici de mierea bio, ouăle proaspete și pâinea pufoasă pentru o masă completă ca la țară. Și o veste bună pentru iubitorii de lapte proaspăt. Am instalat un automat de lapte chiar aici, în magazinul Ferma Ulici, din bazar Piața Rușilor. În plus, rămâne disponibil și automatul din Sighet, zona Revoi, la blocul nou vis-a-vis de Draliv. Lapte proaspăt, mult zilnic, sigur și controlat, disponibil simplu și rapid, direct de la sursă. Ferma Ulici, tradiție, calitate, gust autentic. Dacă toate gusturile ți se par la fel, poate e timpul pentru altceva. Oprește-te chiar în centrul orașului, la Cămara Bărbosului, unde găsești adevărate comori. Fructe confiate care îți răsfață simțurile, o selecție bogată de alune și nuci, dulciuri care îți amintesc de copilărie, legume deshidratate pline de gust, condimente care dau viață fiecărui preparat, uleiuri presate la rece, curate și autentice, dar și ceaiuri naturale pentru momentele tale de răsfăț. La Cămara Bărbosului, fructele exotice sunt dulci, suculente, intens aromate. Fiecare bucată te duce direct în locuri însorite, unde gustul e irezistibil și plin de savoare. Pe strada Bogdan Vodă, numărul 5, vis-a-vis de Banca Raiffeisen. Cămara Bărbosului, intri din curiozitate, revii pentru gust. Știai că între orele 15 și 18 e cel mai bun moment al zilei? La Flamingo începe Happy Hour. Ai reduceri la mâncare delicioasă și băuturi răcoritoare, fix când ai nevoie de o pauză bună. Ești cu prietenii sau evadează din rutină. Mai mult gust, mai puțin cost. Zilnic între orele 15 și 18. Flamingo, gustul care te prinde.

0: Bun găsit la știrile Sighet FM. Primăria Sighetu Marmației găzduiește o galerie dedicată primarilor care au condus administrația locală de-a lungul timpului. Intitulată Istoria administrației locale, galeria a fost realizată în cadrul manifestărilor organizate cu prilejul împlinirii a 700 de ani de la atestarea documentară a municipiului. Momentul inaugural al galeriei a avut loc în prezența unor foști primari ai orașului, a reprezentanților administrației locale și a unor invitați speciali, evenimentul constituindu-se într-un omagiu adus celor care au contribuit de-a lungul decenilor la dezvoltarea și evoluția Sighetului. Prin realizarea acestei galerii aniversare, municipiul Sighetu Marmației își onorează trecutul administrativ și oamenii care au contribuit la dezvoltarea comunității, oferind totodată generațiilor viitoare o pagină vie din istoria orașului. O tânără mamă din Sighetu Marmației trece prin cea mai dificilă luptă a vieții sale. Micaela Raț, în vârstă de doar 29 de ani, este internată la spital, unde se luptă cu leucemia, o boală cruntă care i-a schimbat radical destinul. În aceste momente grele, Micaela are nevoie urgentă de sânge, iar familia și apropiații fac apel la solidaritatea oamenilor. Cei care doresc să-i ofere o șansă în plus sunt așteptați să doneze la Centrul de Transfuzie Sanguină Maramureș sau la orice alt centru de transfuzie din țară, cu mențiunea numelui ei. Acasă, un băiețel își așteaptă mama să se întoarcă și să-i fie din nou alături. În spatele acestei lupte se află nu doar suferința unei tinere femei, ci și speranța unei familii care refuză să renunțe. Un gest simplu poate însemna enorm. O donare de sânge poate aduce speranță, putere și o șansă reală la vindecare pentru Micaela. Autoritățile din Maramureș transmit un mesaj ferm pentru cei care transformă pădurile, drumurile și malurile apelor în gropi ilegale de gunoi. Toleranța a ajuns la zero. Începând de acum, cetățenii pot semnala rapid cazurile de abandon ilegal de deșeuri direct prin aplicația Adi Deșeuri Maramureș, unde a fost lansată o secțiune specială dedicată reclamațiilor de mediu. Oricine observă persoane sau autovehicule care aruncă deșeuri în natură poate trimite imediat o sesizare, însoțită de fotografii și locația exactă a incidentului. Scopul este identificarea rapidă a celor responsabili și stoparea fenomenului care afectează tot mai multe zone din județ. Conducerea Adi Deșeuri Maramureș avertizează că abandonarea deșeurilor se sancționează drastic. Îl ascultăm pe Vasile Roman, director Adi Deșeuri Maramureș.
1: 70.000 de lei sancțiune pentru deșeurile abandonate, dar avem nevoie și de ajutorul tău. Dacă ai văzut un cetățean care abandonează deșeurile, fă o fotografie, încarcă în aplicația Adi Deșeuri, iar de aici ne ocupăm noi. Pentru că Maramureșul merită mai mult respect.
0: Aplicația Adi Deșeuri Maramureș pune la dispoziția utilizatorilor calendarul de colectare pentru gospodării, notificări automate privind tipul de deșeuri ce trebuie scos la poartă, alerte pentru campaniile speciale de colectare, posibilitatea transmiterii sesizărilor cu fotografii, dar și un ghid complet pentru colectarea corectă a deșeurilor. Știrile au ajuns la final, eu sunt Dana Moldovan, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Cauți spațiul potrivit pentru afacerea ta? Închiriem spații moderne în Sietul Marmației, ideale pentru activități comerciale, logistice sau de producție. Suprafețe disponibile între 300 și 2000 de metri pătrați. Sună acum pentru detalii 0726 743 844. Alege spațiul potrivit pentru dezvoltarea afacerii tale.
1: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile, la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751 251804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
2: Vești bune pentru părinții din Sighetul Marmației. În 11 mai se deschide Logos Kids, centru de logopedie dedicat copiilor și dezvoltărilor armonioase. Dacă ai un copil cu tulburări de pronunție, întârziere în dezvoltarea limbajului, tulburări miofuncționale, dificultăți de motricitate sau alte provocări în dezvoltare, nu aștepta! Sună chiar acum și rezervă un loc din timp. Telefon 0745 569 453. Ne găsiți și online pe www.logoskids.ro.
3: Și 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
3: Până pe 19 mai, ai 1 plus 1 gratis la afine 125 de grame la 9,99 lei, dar și la zmeură 125 de grame la 12,99 lei. În plus, ai burgeri de porc Comtim 500 de grame la 9,99 lei. Carrefour!
0: Siguranța începe cu prevenția. Noul Sighetul Marmației, firma de stingătoare și echipamente PSI and Sting, comercializează stingătoare de 6 kg la preț de producător, doar 140 de lei bucata, iar la cantități mai mari prețul devine și mai avantajos. Vindem și stingătoare de 1 kg perfecte pentru autoturisme. Executăm planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, detecție și alarme incendiu, plus termoprotecție profesională. La magazinul nostru găsiți și truse medicale, indicatoare, iluminate de siguranță și marcaje PSI. Primim în serviciu stingătoare de toate tipurile la prețuri foarte bune. Găsiți Ansting în piața 1 decembrie 1918, bloc M5 parter, fosta farmacie de vis-a-vis de complex. Sună acum 0769-064-686. Ansting, siguranță și prevenție pentru afacerea și casa ta.

Festivalul medieval Eternul Maramureș continuă la Sighet 700. Centrul Cultural Sighetu Marmației, Municipiul Sighetu Marmației, Consiliul Județean Maramureș, Vizit Maramureș și Muzeul Maramureșan vă invită duminică 17 mai, la ultima zi de festival medieval, în Parcul Grădina Morii. La ora 10 are loc trezirea satului medieval, urmat la ora 11 de ateliere medievale și tradiționale, gastronomie medievală, tir cu arcul, lupte medievale, muzică și dansuri medievale, caligrafie, pictură și sculptură. De la ora 17, concert Lupus Dacus, ora 17.45 Redivivus, ora 18.30 Cuibul, ora 19.30 Gavrila and Click, la ora 20.30 Cedric, 21.15 Dirty Shirt, 22.15 Zdop și Zdup.

0: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
1: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day. Te așteptăm!
2: Curse de încredere, curse în siguranță, de acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
3: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice eVotals, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
0: Tractări auto non-stop prin Juniserv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau

0: Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile Sighet FM. În ultima perioadă, în cazul înșelăciunilor online, metodele folosite sunt tot mai diversificate și convingătoare. Polițiștii au identificat un tip de înșelăciune care se răspândește rapid prin intermediul aplicațiilor de mesagerie, respectiv mesajele cu privire la încălcarea regulilor de circulație. Un mesaj precum: încălcarea regulilor de circulație a fost înregistrată și verificată de sistemul inteligent de monitorizare. Conform noilor reforme administrative din 2026, neplata amenzii în perioada stipulată va duce la o taxă de întârziere a plății de până la 30%, care va fi sincronizată cu baza de date națională a șoferilor și cu istoricul dumneavoastră de credit. Și punerea la dispoziție a unui portal oficial pentru reclamații și plăți pot fi convingătoare, însă nu uitați să verificați întotdeauna sursa și veridicitatea lor, spun oamenii legii. IPJ Maramureș reamintește faptul că poliția nu trimite mesaje prin care solicită accesarea unor linkuri. O ascultăm pe Alina Rusolan, agent principal de poliție în cadrul IPJ Maramureș.
1: Pentru a fi în siguranță, vă recomandăm să nu furnizați date personale sau informații bancare persoanelor necunoscute, să verificați cu atenție sursa mesajelor primite și autenticitatea site-urilor, să evitați să accesați link-uri nesigure, să nu efectuați plăți în avans către persoane necunoscute. Fiți prudenți și informați-vă înainte de a efectua orice acțiune online. Polițiștii recomandă cetățenilor să manifeste prudență atunci când utilizează internetul, pentru a evita să devină victime ale înșelăciunilor online.
0: În situația în care ați fost victima unei infracțiuni de înșelăciune, sesizați cea mai apropiată unitate de poliție și evitați continuarea conversațiilor cu persoanele suspecte. Caravana pentru eliberarea cărții electronice de identitate va deveni operațională începând cu 11 iunie, oferind cetățenilor posibilitatea de a solicita noul document fără a se deplasa la serviciile de evidență a persoanelor. Inițiativa este destinată în special persoanelor care nu au timpul necesar pentru a ajunge la ghișeele specializate. Caravana CEI va fi prezentă atât la instituții publice și private, cât și în localitățile unde nu funcționează un serviciu public local de evidență a persoanelor. Prin acest demers, autoritățile urmăresc să faciliteze accesul cetățenilor la noua carte electronică de identitate și să reducă timpul necesar pentru obținerea documentului. Emiterea primei cărți electronice de identitate este gratuită până la data de 30 iunie 2026 pentru cetățenii români care au împlinit vârsta de 14 ani. Noul document de identitate oferă un nivel ridicat de securitate și facilitează accesul la servicii digitale moderne. Cartea electronică de identitate certifică identitatea, cetățenia română și domiciliul titularului, fiind prevăzută cu elemente speciale de protecție împotriva falsificării și utilizării frauduloase. Cartea electronică de identitate poate fi solicitată la expirarea actualului act de identitate în cazul schimbării domiciliului, în situația pierderii, furtului sau deteriorării, precum și în alte situații prevăzute de legislația în vigoare. Examenul de bacalaureat, una dintre cele mai importante etape din parcursul educațional al elevilor, se apropie pentru promoția din 2026. Ministerul Educației a publicat calendarul complet al sesiunilor de vară și toamnă, care include termenele pentru depunerea actelor și programul probelor scrise. Conform documentului oficial, prima etapă a procedurii va începe pe 2 iunie. Înaintea examenului propriu-zis, elevii au susținut în luna martie simulările naționale, considerate un reper important în evaluarea nivelului de pregătire. Aceste teste le-au oferit candidaților posibilitatea de a se familiariza cu structura subiectelor și cu cerințele specifice examenului maturității, contribuind totodată la o evaluare realistă a cunoștințelor înaintea probelor oficiale. Conform documentului oficial, elevii din clasele terminale vor încheia anul școlar mai devreme decât restul liceenilor. Astfel, cursurile pentru clasa a 12-a și a 13-a, seral și frecvență redusă, se vor finaliza pe 4 iunie 2026, moment din care absolvenții intră într-o perioadă de dedicată exclusiv recapitulării și pregătirii pentru examenul maturității. În perioada 2-4 iunie este programată înscrierea candidaților la prima sesiune de examen, în 4 iunie încheierea cursurilor pentru elevii claselor a 12-a și a 13-a. În 18 iunie va avea loc evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, proba A. În 10-11 iunie, evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă, proba B. În 11-12 iunie este programată evaluarea competențelor competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională, proba C, iar în 15-17 iunie, evaluarea competențelor digitale, proba D. Probele scrise vor debuta în 29 iunie cu proba la limba și literatura română. În 30 iunie este programată proba obligatorie a profilului. În 2 iulie se va desfășura proba la alegerea profilului și specializării, iar în 3 iulie proba la limba și literatura maternă. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Dacă toate gusturile ți se par la fel, poate e timpul pentru altceva. Oprește-te chiar în centrul orașului, la Cămara Bărbosului, unde găsești adevărate comori. Fructe confiate care îți răsfață simțurile, o selecție bogată de alune și nuci, dulciuri care îți amintesc de copilărie, legume deshidratate pline de gust, condimente care dau viață fiecărui preparat, uleiuri presate la rece, curate și autentice, dar și ceaiuri naturale pentru momentele tale de răsfăț. La Cămara Bărbosului, fructele exotice sunt dulci, suculente, intens aromate. Fiecare bucată te duce direct în locuri însorite, unde gustul e irezistibil și plin de savoare. Pe strada Bogdan Vodă, numărul 5, vis-a-vis de Banca Raiffeisen. Cămara Bărbosului, intri din curiozitate, revii pentru gust.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
3: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la set 4 piese Tefal Ingenio Emotion la 124,50 lei și tigaie dublă tip grill Heiner la 49,90 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
0: Știai că între orele 15 și 18 e cel mai bun moment al zilei? La Flamingo începe Happy Hour. Ai reduceri la mâncare delicioasă și băuturi răcoritoare, fix când ai nevoie de o pauză bună. Ești cu prietenii sau evadează din rutină. Mai mult gust, mai puțin cost. Zilnic între orele 15 și 18. Flamingo, gustul care te prinde.
4: Cineva e fericită?
5: Da, da! Cele mai frumoase cadouri mi le fac singur!
6: Răsfață-te acum și plătești în 3 ani! Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G cu funcții Awesome Intelligence în rate de la 10 euro pe lună! În plus, ai asigurare de ecran 2 luni inclusă și extra reduceri prin buyback! Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului! Vodafone!

Festivalul medieval Eternul Maramureș continuă la Sighet 700. Centrul Cultural Sighetul Marmației, Municipiul Sighetul Marmației, Consiliul Județean Maramureș, Vizit Maramureș și Muzeul Maramureșan vă invită duminică 17 mai, la ultima zi de festival medieval, în Parcul Grădina Morii. La ora 10 are loc trezirea satului medieval, urmat la ora 11 de ateliere medievale și tradiționale, gastronomie medievală, tir cu arcul, lupte medievale, muzică și dansuri medievale, caligrafie, pictură și sculptură. De la ora 17, concert Lupus Dacus, ora 17.45 Redivivus, ora 18.30 Cuibul, ora 19.30 Gavrila and Click, la ora 20.30 Cedric, 21.15 Dirty Shirt, 22.15 Zdop și Zdup.

0: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751-251-804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
1: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
2: Poate nu-i momentul, dar vreau și eu ceva mai puternic, mai frumos.
3: Te referi la mine sau la telefon? Răsfață-te acum și plătești în 3 ani. Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună. Cu EasyTech ai Honor Magic 8 Lite cu rezistență extremă în rate de la 10 euro pe lună. În plus ai HBO Max inclus 3 luni și extra reduceri prin buyback. Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului. Vodafone.
4: Cauți mobilă modernă, de calitate, la prețuri care chiar merită? Atunci e momentul perfect să treci pe la Lemps Sighetul Marmației. Acum ai reduceri de până la 40% la o gamă variată de produse. De la canapele confortabile și dormitoare elegante, până la bucătării moderne și mobilier pentru întreaga casă. Și asta nu e tot. Te așteaptă și prețuri speciale la produse atent selecționate, ideale dacă vrei să-ți reîmprospătezi locuința fără să-ți golești buzunarul. Stil, confort și funcționalitate, toate într-un singur loc. Lemps Sighetul Marmației. Grăbește-te! Ofertele sunt limitate și se duc rapid. Te așteptăm în magazin să descoperi reducerile pe care nu vrei să le ratezi. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă, în curtea de lângă pompieri. Lemps înfrumusețează casele românilor.
1: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandwich-uri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blended every day. Te așteptăm!

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile Sighet FM. Evenimentele organizate la Sighetul Marmației cu prilejul aniversării a 700 de ani de la atestarea documentară a orașului au debutat printr-un moment cu puternică semnificație strategică și simbolică pentru cooperarea româno-ucraineană. Vizita delegaților oficiale din România și Ucraina la noul punct de trecere a frontierei Sighetul Marmației, Biserica Albă. Programul a inclus prezentarea infrastructurii realizate, vizitarea noului pod peste Tisa și o informare tehnică privind stadiul proiectului, demersurile administrative și rezultatele obținute până în prezent. La eveniment au participat reprezentanți ai autorităților centrale, regionale și locale din România și Ucraina. Evenimentul s-a încheiat cu o reuniune de lucru România-Ucraina dedicată cooperării parlamentare și cooperării dintre autoritățile locale și regionale din Maramureș și Transcarpatia, dezvoltării proiectelor economice și sociale comune, precum și consolidării sprijinului reciproc în contextul provocărilor generate de războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei. Maramureșul reconfirmă statutul său de una dintre cele mai apreciate zone turistice din România. Localitatea Bârsana a fost desemnată câștigătoare la categoria Sate de Poveste în cadrul Galei Naționale, destinația anului 2026, organizată la Cazinoul din Constanța. Distincția obținută de Bârsana reprezintă o nouă recunoaștere a valorii patrimoniului cultural, spiritual și tradițional din Maramureș, localitatea fiind apreciată pentru autenticitatea arhitecturii maramureșene, peisajele spectaculoase și identitatea sa culturală bine conservată. Pe podiumul categoriei Sate de Poveste, locul al doilea a fost împărțit de Ciocănești și Viscri, în timp ce Saschiz s-a clasat pe locul al treilea. Gala destinația anului 2026 a reunit la Constanța reprezentanți ai administrațiilor locale, organizațiilor de management al destinațiilor și industriei ospitalității, evenimentul fiind considerat punctul culminant al uneia dintre cele mai importante competiții de promovare turistică din România. Marele trofeu destinația anului 2026 în România a fost câștigat de Timișoara, care a obținut și locul întâi la categoria Orașe care inspiră, precum și locul al doilea la categoria dedicată promovării turistice. Rezultatele confirmă consolidarea orașului ca destinație urbană majoră după anul în care a fost capitală europeană a culturii. Succesul obținut de Bârsana aduce din nou Maramureșul în prim planul turismului românesc și reconfirmă interesul tot mai mare al turismului pentru destinațiile autentice, în care tradițiile, spiritualitatea și patrimoniul local sunt păstrate vii. Sfârșitul de săptămână vine cu vreme apropiată de normalul termic al perioadei. Cerul va fi variabil cu unele înnorări temporar accentuate, îndeosebi după amiaza și seara, când local se vor semnala averse însoțite de descărcări electrice. Izolat, cantitățile de apă vor depăși 10 litri pe metru pătrat și vor fi condiții de grindină. Vântul va sufla slab la moderat cu intensificări de scurtă durată în timpul averselor. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 și 24 de grade, iar cele minime se vor situa între 8 și 10 grade. Acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Sighet FM.
1: Sighet FM. 89,3 FM. Sighet FM.

0: siguranța începe cu prevenția. Nou în Sighetul Marmației, firma de stingătoare și echipamente PSI Antsting comercializează stingătoare de 6 kg la preț de producător, doar 140 de lei bucata, iar la cantități mai mari prețul devine și mai avantajos. Vindem și stingătoare de 1 kg perfecte pentru autoturisme. Executăm planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, detecție și alarme incendiu, plus termoprotecție profesională. La magazinul nostru găsiți și truse medicale, indicatoare, iluminat de siguranță și marcaje PSI. Primim în servici stingătoare de toate tipurile la prețuri foarte bune. Găsiți Ansting în piața 1 decembrie 1918, bloc M5 Parter, fosta farmacie de vis-a-vis de complex. Sună acum 0769 064 686. Ansting, siguranță și prevenție pentru afacerea și casa ta.
1: Și 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile.
3: Ce să gătești?
4: Ce să mai iei?
2: Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
1: Până pe 19 mai, ai 1 plus 1 gratis la afine 125 de grame la 9,99 lei, dar și la zmeură 125 de grame la 12,99 lei. În plus, ai burgeri de porc Comtim 500 de grame la 9,99 lei. Carrefour!
0: Producător local, ferma Ulici te așteaptă cu produse proaspete și naturale. Brânzeturi cremoase, telemia delicioasă, urdă, fină și lactate sănătoase. Iar dacă îți plac preparatele din carne, găsești cârnați, salam și multe alte bunătăți pregătite cu drag. Nu uităm nici de mierea bio, ouăle proaspete și pâinea pufoasă pentru o masă completă ca la țară. Și o veste bună pentru iubitorii de lapte proaspăt. Am instalat un automat de lapte chiar aici, în magazinul Ferma Ulici, din bazar Piața Rușilor. În plus, rămâne disponibil și automatul din Sighet, zona Revoi, la blocul nou vis-a-vis de Draliv. Lapte proaspăt, mult zilnic, sigur și controlat, disponibil simplu și rapid, direct de la sursă. Ferma Ulici. Tradiție, calitate, gust autentic.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

Festivalul medieval Eternul Maramureș continuă la Sighet 700. Centrul Cultural Sighetul Marmației, Municipiul Sighetul Marmației, Consiliul Județean Maramureș, Vizit Maramureș și Muzeul Maramureșan vă invită duminică 17 mai, la ultima zi de festival medieval, în Parcul Grădina Morii. La ora 10 are loc trezirea satului medieval, urmat la ora 11 de ateliere medievale și tradiționale, gastronomie medievală, tir cu arcul, lupte medievale, muzică și dansuri medievale, caligrafie, pictură și sculptură. De la ora 17, concert Lupus Dacus, ora 17.45 Redivivus, ora 18.30 Cuibul, ora 19.30 Gavrila and Click, la ora 20.30 Cedric, 21.15 Dirty Shirt, 22.15 Zdop și Zdup.

0: Siguranța începe cu prevenția. Noul Sighetul Marmației, firma de stingătoare și echipamente PSI and Sting, comercializează stingătoare de 6 kg la preț de producător, doar 140 de lei bucata, iar la cantități mai mari prețul devine și mai avantajos. Vindem și stingătoare de 1 kg perfecte pentru autoturisme. Executăm planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, detecție și alarme incendiu, plus termoprotecție profesională. La magazinul nostru găsiți și truse medicale, indicatoare, iluminat de siguranță și marcaje PSI. Primim în serviciu stingătoare de toate tipurile la prețuri foarte bune. Găsiți Ansting în piața 1 decembrie 1918, bloc M5 parter, fosta farmacie de vis-a-vis de complex. Sună acum 0769 064 686. Ansting, siguranță și prevenție pentru afacerea și casa ta.
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
0: Cauți spațiul potrivit pentru afacerea ta? Închiriem spații moderne în Sighetul Marmației, ideale pentru activități comerciale, logistice sau de producție. Suprafețe disponibile între 300 și 2000 de metri pătrați. Sună acum pentru detalii 0726743844. Alege spațiul potrivit pentru dezvoltarea afacerii tale.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Bun găsit la știrile Sighet FM! Primăria Sighetu Marmației găzduiește o galerie dedicată primarilor care au condus administrația locală de-a lungul timpului. Intitulată Istoria administrației locale, galeria a fost realizată în cadrul manifestărilor organizate cu prilejul împlinirii a 700 de ani de la atestarea documentară a municipiului. Momentul inaugural al galeriei a avut loc în prezența unor foști primari ai orașului, a reprezentanților administrației locale și a unor invitați speciali, evenimentul constituindu-se într-un omagiu adus celor care au contribuit de-a lungul decenilor la dezvoltarea și evoluția Sighetului. Prin realizarea acestei galerii aniversare, municipiul Sighetu Marmației își onorează trecutul administrativ și oamenii care au contribuit la dezvoltarea comunității, oferind totodată generațiilor viitoare o pagină vie din istoria orașului. O tânără mamă din Sighetu Marmației trece prin cea mai dificilă luptă a vieții sale. Micaela Raț, în vârstă de doar 29 de ani, este internată la spital, unde se luptă cu leucemia, o boală cruntă care i-a schimbat radical destinul. În aceste momente grele, Micaela are nevoie urgentă de sânge, iar familia și apropiații fac apel la solidaritatea oamenilor. Cei care doresc să-i ofere o șansă în plus sunt așteptați să doneze la Centrul de Transfuzie Sanguină Maramureș sau la orice alt centru de transfuzie din țară, cu mențiunea numelui ei. Acasă, un băiețel își așteaptă mama să se întoarcă și să-i fie din nou alături. În spatele acestei lupte se află nu doar suferința unei tinere femei, ci și speranța unei familii care refuză să renunțe. Un gest simplu poate însemna enorm. O donare de sânge poate aduce speranță, putere și o șansă reală la vindecare pentru Micaela. Autoritățile din Maramureș transmit un mesaj ferm pentru cei care transformă pădurile, drumurile și malurile apelor în gropi ilegale de gunoi. Toleranța a ajuns la zero. Începând de acum, cetățenii pot semnala rapid cazurile de abandon ilegal de deșeuri direct prin aplicația Adi Deșeuri Maramureș, unde a fost lansată o secțiune specială dedicată reclamațiilor de mediu. Oricine observă persoane sau autovehicule care aruncă deșeuri în natură poate trimite imediat o sesizare, însoțită de fotografii și locația exactă a incidentului. Scopul este identificarea rapidă a celor responsabili și stoparea fenomenului care afectează tot mai multe zone din județ. Conducerea Adi Deșeuri Maramureș avertizează că abandonarea deșeurilor se sancționează drastic. Îl ascultăm pe Vasile Roman, director Adi Deșeuri Maramureș.
1: 70.000 de lei sancțiune pentru deșeurile abandonate, dar avem nevoie și de ajutorul tău. Dacă ai văzut un cetățean care abandonează deșeurile, fă o fotografie, încarcă în aplicația Adi Deșeuri, iar de aici ne ocupăm noi. Pentru că Maramureșul merită mai mult respect.
0: Aplicația Adi Deșeuri Maramureș pune la dispoziția utilizatorilor calendarul de colectare pentru gospodării, notificări automate privind tipul de deșeuri ce trebuie scos la poartă, alerte pentru campaniile speciale de colectare, posibilitatea transmiterii sesizărilor cu fotografii, dar și un ghid complet pentru colectarea corectă a deșeurilor. Știrile au ajuns la final, eu sunt Dana Moldovan, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: tractări auto non-stop prin Juniserv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Juniserv Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Juniserv Eurotrans. Știai că între orele 15 și 18 e cel mai bun moment al zilei? La Flamingo începe Happy Hour. Ai reduceri la mâncare delicioasă și băuturi răcoritoare, fix când ai nevoie de o pauză bună. Ești cu prietenii sau evadează din rutină. Mai mult gust, mai puțin cost. Zilnic între orele 15 și 18. Flamingo, gustul care te prinde.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
2: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la afine 125 de grame la 9,99 lei, dar și la zmeură 125 de grame la 12,99 lei. În plus, ai burgeri de porc Comtim 500 de grame la 9,99 lei. Carrefour!
0: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751 251 804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.

Festivalul medieval Eternul Maramureș continuă la Sighet 700. Centrul Cultural Sighetu Marmației, Municipiul Sighetu Marmației, Consiliul Județean Maramureș, Vizit Maramureș și Muzeul Maramureșan vă invită duminică 17 mai, la ultima zi de festival medieval, în Parcul Grădina Morii. La ora 10 are loc trezirea satului medieval, urmat la ora 11 de ateliere medievale și tradiționale, gastronomie medievală, tir cu arcul, lupte medievale, muzică și dansuri medievale, caligrafie, pictură și sculptură. De la ora 17, concert Lupus Dacus, ora 17.45 Redivivus, ora 18.30 Cuibul, ora 19.30 Gavrila and Click, la ora 20.30 Cedric, 21.15 Dirty Shirt, 22.15 Zdop și Zdup. Let's

0: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
1: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
2: Cauți mobilă modernă, de calitate, la prețuri care chiar merită? Atunci e momentul perfect să treci pe la Lemps Sighetul Marmației. Acum ai reduceri de până la 40% la o gamă variată de produse. De la canapele confortabile și dormitoare elegante, până la bucătării moderne și mobilier pentru întreaga casă. Și asta nu e tot. Te așteaptă și prețuri speciale la produse atent selecționate, ideale dacă vrei să-ți reîmprospătezi locuința fără să-ți golești buzunarul. Stil, confort și funcționalitate, toate într-un singur loc. Lemps Sighetul Marmației. Grăbește-te! Ofertele sunt limitate și se duc rapid. Te așteptăm în magazin să descoperi reducerile pe care nu vrei să le ratezi. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă, în curtea de lângă pompieri. Lemps înfrumusețează casele românilor.
1: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandwich-uri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day. Te așteptăm! Dacă toate gusturile ți se par la fel, poate e timpul pentru altceva. Oprește-te chiar în centrul orașului, la Cămara Bărbosului, unde găsești adevărate comori. Fructe confiate care îți răsfață simțurile, o selecție bogată de alune și nuci, dulciuri care îți amintesc de copilărie, legume deshidratate pline de gust, condimente care dau viață fiecărui preparat, uleiuri presate la rece, curate și autentice, dar și ceaiuri naturale pentru momentele tale de răsfăț. La Cămara Bărbosului, fructele exotice sunt dulci, suculente, intens aromate. Fiecare bucată te duce direct în locuri însorite, unde gustul e irezistibil și plin de savoare. Pe strada Bogdan Vodă, numărul 5, vis-a-vis de Banca Raiffeisen. Cămara Bărbosului, intri din curiozitate, revii pentru gust.

0: Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile SIGET FM. În ultima perioadă, în cazul înșelăciunilor online, metodele folosite sunt tot mai diversificate și convingătoare. Polițiștii au identificat un tip de înșelăciune care se răspândește rapid prin intermediul aplicațiilor de mesagerie, respectiv mesajele cu privire la încălcarea regulilor de circulație. Un mesaj precum: încălcarea regulilor de circulație a fost înregistrată și verificată de sistemul inteligent de monitorizare. Conform noilor reforme administrative din 2026, neplata amenzii în perioada stipulată va duce la o taxă de întârziere a plății de până la 30%, care va fi sincronizată cu baza de date națională a șoferilor și cu istoricul dumneavoastră de credit. Și punerea la dispoziție a unui portal oficial pentru reclamații și plăți pot fi convingătoare, însă nu uitați să verificați întotdeauna sursa și veridicitatea lor, spun oamenii legii. IPJ Maramureș reamintește faptul că poliția nu trimite mesaje prin care solicită accesarea unor linkuri. O ascultăm pe Alina Rusolan, agent principal de poliție în cadrul IPJ Maramureș.
1: Pentru a fi în siguranță, vă recomandăm să nu furnizați date personale sau informații bancare persoanelor necunoscute, să verificați cu atenție sursa mesajelor primite și autenticitatea site-urilor, să evitați să accesați link-uri nesigure, să nu efectuați plăți în avans către persoane necunoscute. Fiți prudenți și informați-vă înainte de a efectua orice acțiune online. Polițiștii recomandă cetățenilor să manifeste prudență atunci când utilizează internetul, pentru a evita să devină victime ale înșelăciunilor online.
0: În situația în care ați fost victima unei infracțiuni de înșelăciune, sesizați cea mai apropiată unitate de poliție și evitați continuarea conversațiilor cu persoanele suspecte. Caravana pentru eliberarea cărții electronice de identitate va deveni operațională începând cu 11 iunie, oferind cetățenilor posibilitatea de a solicita noul document fără a se deplasa la serviciile de evidență a persoanelor. Inițiativa este destinată în special persoanelor care nu au timpul necesar pentru a ajunge la ghișeele specializate. Caravana CEI va fi prezentă atât la instituții publice și private, cât și în localitățile unde nu funcționează un serviciu public local de evidență a persoanelor. Prin acest demers, autoritățile urmăresc să faciliteze accesul cetățenilor la noua carte electronică de identitate și să reducă timpul necesar pentru obținerea documentului. Emiterea primei cărți electronice de identitate este gratuită până la data de 30 iunie 2026 pentru cetățenii români care au împlinit vârsta de 14 ani. Noul document de identitate oferă un nivel ridicat de securitate și facilitează accesul la servicii digitale moderne. Cartea electronică de identitate certifică identitatea, cetățenia română și domiciliul titularului, fiind prevăzută cu elemente speciale de protecție împotriva falsificării și utilizării frauduloase. Cartea electronică de identitate poate fi solicitată la expirarea actualului act de identitate în cazul schimbării domiciliului, în situația pierderii, furtului sau deteriorării, precum și în alte situații prevăzute de legislația în vigoare. Examenul de bacalaureat, una dintre cele mai importante etape din parcursul educațional al elevilor, se apropie pentru promoția din 2026. Ministerul Educației a publicat calendarul complet al sesiunilor de vară și toamnă, care include termenele pentru depunerea actelor și programul probelor scrise. Conform documentului oficial, prima etapă a procedurii va începe pe 2 iunie. Înaintea examenului propriu-zis, elevii au susținut în luna martie simulările naționale, considerate un reper important în evaluarea nivelului de pregătire. Aceste teste le-au oferit candidaților posibilitatea de a se familiariza cu structura subiectelor și cu cerințele specifice examenului maturității, contribuind totodată la o evaluare realistă a cunoștințelor înaintea probelor oficiale. Conform documentului oficial, elevii din clasele terminale vor încheia anul școlar mai devreme decât restul liceenilor. Astfel, cursurile pentru clasa a 12-a și a 13-a, seral și frecvență redusă, se vor finaliza pe 4 iunie 2026, moment din care absolvenții intră într-o perioadă dedicată exclusiv recapitulării și pregătirii pentru examenul maturității. În perioada 2-4 iunie este programată înscrierea candidaților la prima sesiune de examen. În 4 iunie, încheierea cursurilor pentru elevii claselor a 12-a și a 13-a. În 18 iunie va avea loc evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, proba A. În 10-11 iunie, evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă, proba B. În 11-12 iunie este programată evaluarea competențelor competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională, proba C, iar în 15-17 iunie, evaluarea competențelor digitale, proba D. Probele scrise vor debuta în 29 iunie cu proba la limba și literatura română. În 30 iunie este programată proba obligatorie a profilului. În 2 iulie se va desfășura proba la alegerea profilului și specializării, iar în 3 iulie proba la limba și literatura maternă. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: viața ce înseamnă valoare. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, o se pierde pentru om. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: Cauți spațiul potrivit pentru afacerea ta? Închiriem spații moderne în Sietul Marmației, ideale pentru activități comerciale, logistice sau de producție. Suprafețe disponibile între 300 și 2000 de metri pătrați. Sună acum pentru detalii 0726 743 844. Alege spațiul potrivit pentru dezvoltarea afacerii tale.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
3: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la set 4 piese Tefal Ingenio Emotion la 124,50 lei și tigaie dublă tip grill Heiner la 49,90 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la universitățile de medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
5: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
0: Siguranța începe cu prevenția. Nou în Sighetul Marmației, firma de stingătoare și echipamente PSI Antsting comercializează stingătoare de 6 kg la preț de producător, doar 140 de lei bucata, iar la cantități mai mari prețul devine și mai avantajos. Vindem și stingătoare de 1 kg perfecte pentru autoturisme. Executăm planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, detecție și alarme incendiu, plus termoprotecție profesională. La magazinul nostru găsiți și truse medicale, indicatoare, iluminat de siguranță și marcaje PSI. Primim în servici stingătoare de toate tipurile la prețuri foarte bune. Găsiți Ansting în piața 1 decembrie 1918, bloc M5 parter, fosta farmacie de vis-a-vis de complex. Sună acum 0769 064 686. Ansting, siguranță și prevenție pentru afacerea și casa ta.
6: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile, la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751 251 804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.

0: Asculți Siget FM.
1: A fost ora 15.
2: Back to the 90s.
0: Flavor of the 90s. Unii spun că este cea mai reușită muzică. Alții spun că au crescut fredonând aceste melodii. DJ Q ți-o readuce în eter. În fiecare joi după 7 seara și duminică după 3. Timp de 3 ore ai cea mai reușită muzică din anii 90. Flavor of the 90s cu DJ Q. Pe 89,3 FM.

Festivalul medieval Eternul Maramureș continuă la Sighet 700. Centrul Cultural Sighetu Marmației, Municipiul Sighetu Marmației, Consiliul Județean Maramureș, Vizit Maramureș și Muzeul Maramureșan vă invită duminică 17 mai, la ultima zi de festival medieval, în Parcul Grădina Morii. La ora 10 are loc trezirea satului medieval, urmat la ora 11 de ateliere medievale și tradiționale, gastronomie medievală, tir cu arcul, lupte medievale, muzică și dansuri medievale, caligrafie, pictură și sculptură. De la ora 17, concert Lupus Dacus, ora 17.45 Redivivus, ora 18.30 Cuibul, ora 19.30 Gavrila and Click, la ora 20.30 Cedric, 21.15 Dirty Shirt, 22.15 Zdop și Zdup. Let's go!

0: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
1: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
2: Producător local, ferma Ulici te așteaptă cu produse proaspete și naturale. Brânzeturi cremoase, telemia delicioasă, urdă fină și lactate sănătoase. Iar dacă îți plac preparatele din carne, găsești cârnați, salam și multe alte bunătăți pregătite cu drag. Nu uităm nici de mierea bio, ouăle proaspete și pâinea pufoasă pentru o masă completă ca la țară. Și o veste bună pentru iubitorii de lapte proaspăt. Am instalat un automat de lapte chiar aici, în magazinul Ferma Ulici, din bazar Piața Rușilor. În plus, rămâne disponibil și automatul din Siget, zona Revoi, la blocul nou vis-a-vis de Draliv. Lapte proaspăt, mult zilnic, sigur și controlat, disponibil simplu și rapid, direct de la sursă. Ferma Ulici, tradiție, calitate, gust autentic.

0: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision! Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetu Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei?
3: Ba-ba-bi-bum!
2: Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la afine 125 de grame la 9,99 lei, dar și la zmeură 125 de grame la 12,99 lei. În plus, ai burgeri de porc Comtim 500 de grame la 9,99 lei. Carrefour!
4: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetu Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blended every day.

0: Ascult Siget FM.
1: A fost ora 16.
0: Flavor of the 90s. Unii spun că este cea mai reușită muzică. Alții spun că au crescut fredonând aceste melodii. DJ Q ți-o readuce în eter. În fiecare joi după 7 seara și duminică după 3. Timp de 3 ore ai cea mai reușită muzică din anii 90. Flavor of the 90s cu DJ Q pe 89,3 FM.

sexy people.

Festivalul medieval Eternul Maramureș continuă la Sighet 700. Centrul Cultural Sighetu Marmației, Municipiul Sighetu Marmației, Consiliul Județean Maramureș, Vizit Maramureș și Muzeul Maramureșan vă invită duminică 17 mai, la ultima zi de festival medieval, în Parcul Grădina Morii. La ora 10 are loc trezirea satului medieval, urmat la ora 11 de ateliere medievale și tradiționale, gastronomie medievală, tir cu arcul, lupte medievale, muzică și dansuri medievale, caligrafie, pictură și sculptură. De la ora 17, concert Lupus Dacus, ora 17.45 Redivivus, ora 18.30 Cuibul, ora 19.30 Gavrila and Click, la ora 20.30 Cedric, 21.15 Dirty Shirt, 22.15 Zdop și Zdup. Let's go!

0: Cauți mobilă modernă, de calitate, la prețuri care chiar merită? Atunci e momentul perfect să treci pe la Lemps Sighetul Marmației. Acum ai reduceri de până la 40% la o gamă variată de produse. De la canapele confortabile și dormitoare elegante, până la bucătării moderne și mobilier pentru întreaga casă. Și asta nu e tot. Te așteaptă și prețuri speciale la produse atent selecționate, ideale dacă vrei să-ți reîmprospătezi locuința fără să-ți golești buzunarul. Stil, confort și funcționalitate, toate într-un singur loc. Lemps Sighetul Marmației. Grăbește-te! Ofertele sunt limitate și se duc rapid. Te așteptăm în magazin să descoperi reducerile pe care nu vrei să le ratezi. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă, în curtea de lângă pompieri. Lemps înfrumusețează casele românilor. Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
1: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
1: Cauți spațiul potrivit pentru afacerea ta? Închiriem spații moderne în Sighetul Marmației, ideale pentru activități comerciale, logistice sau de producție. Suprafețe disponibile între 300 și 2000 de metri pătrați. Sună acum pentru detalii 0726 743 844. Alege spațiul potrivit pentru dezvoltarea afacerii tale.

0: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751-251-804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
1: Dacă toate gusturile ți se par la fel, poate e timpul pentru altceva. Oprește-te chiar în centrul orașului, la Cămara Bărbosului, unde găsești adevărate comori. Fructe confiate care îți răsfață simțurile, o selecție bogată de alune și nuci, dulciuri care îți amintesc de copilărie, legume deshidratate pline de gust, condimente care dau viață fiecărui preparat, uleiuri presate la rece, curate și autentice, dar și ceaiuri naturale pentru momentele tale de răsfăț. La Cămara Bărbosului, fructele exotice sunt dulci, suculente, intens aromate. Fiecare bucată te duce direct în locuri însorite, unde gustul e irezistibil și plin de savoare. Pe strada Bogdan Vodă, numărul 5, vis-a-vis de Banca Raiffeisen. Cămara Bărbosului, intri din curiozitate, revii pentru gust.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
4: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la set 4 piese Tefal Ingenio Emotion la 124,50 lei și tigaie dublă tip grill Heiner la 49,90 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Producător local, ferma Ulici te așteaptă cu produse proaspete și naturale. Brânzeturi cremoase, telemia delicioasă, urdă fină și lactate sănătoase. Iar dacă îți plac preparatele din carne, găsești cârnați, salam și multe alte bunătăți pregătite cu drag. Nu uităm nici de mierea bio, ouăle proaspete și pâinea pufoasă pentru o masă completă ca la țară. Și o veste bună pentru iubitorii de lapte proaspăt. Am instalat un automat de lapte chiar aici, în magazinul Ferma Ulici, din bazar Piața Rușilor. În plus, rămâne disponibil și automatul din Siget, zona Revoi, la blocul nou vis-a-vis de Draliv. Lapte proaspăt, mult zilnic, sigur și controlat, disponibil simplu și rapid, direct de la sursă. Ferma Ulici, tradiție, calitate, gust autentic.

0: Ascult Siget FM.
1: A fost ora 17.
0: Flavor of the 90s. Unii spun că este cea mai reușită muzică. Alții spun că au crescut fredonând aceste melodii. DJ Q ți-o readuce în eter. În fiecare joi după 7 seara și duminică după 3. Timp de 3 ore ai cea mai reușită muzică din anii 90. Flavor of the 90s cu DJ Q pe 89,3 FM.

Festivalul medieval Eternul Maramureș continuă la Sighet 700. Centrul Cultural Sighetul Marmației, Municipiul Sighetul Marmației, Consiliul Județean Maramureș, Vizit Maramureș și Muzeul Maramureșan vă invită duminică 17 mai, la ultima zi de festival medieval, în Parcul Grădina Morii. La ora 10 are loc trezirea satului medieval, urmat la ora 11 de ateliere medievale și tradiționale, gastronomie medievală, tir cu arcul, lupte medievale, muzică și dansuri medievale, caligrafie, pictură și sculptură. De la ora 17, concert Lupus Dacus, ora 17.45 Redivivus, ora 18.30 Cuibul, ora 19.30 Gavrila and Click, la ora 20.30 Cedric, 21.15 Dirty Shirt, 22.15 Zdop și Zdup.

0: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day. Te așteptăm!
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
1: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la afine 125 de grame la 9,99 lei, dar și la zmeură 125 de grame la 12,99 lei. În plus, ai burgeri de porc Comtim 500 de grame la 9,99 lei. Carrefour!
3: Tractări auto non-stop prin Juniserv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Juniserv Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Juniserv Eurotrans.
4: Poate nu-i momentul, dar vreau și eu ceva mai puternic, mai frumos.
5: Te referi la mine sau la telefon? Răsfață-te acum și plătești în 3 ani. Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună. Cu EasyTech ai Honor Magic 8 Lite cu rezistență extremă în rate de la 10 euro pe lună. În plus ai HBO Max inclus 3 luni și extra reduceri prin buyback. Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului. Vodafone.
0: Știai că între orele 15 și 18 e cel mai bun moment al zilei? La Flamingo începe Happy Hour. Ai reduceri la mâncare delicioasă și băuturi răcoritoare, fix când ai nevoie de o pauză bună. Ești cu prietenii sau evadează din rutină. Mai mult gust, mai puțin cost. Zilnic între orele 15 și 18. Flamingo, gustul care te prinde.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

0: ai nevoie de ochelari sau un control optometric, vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența.
1: Cineva e fericită?
2: Da, da! Cele mai frumoase cadouri mi le fac singur!
3: Răsfață-te acum și plătești în 3 ani! Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G cu funcții Awesome Intelligence în rate de la 10 euro pe lună! În plus, ai asigurare de ecran 2 luni inclusă și extra reduceri prin buyback! Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului Vodafone!
4: Cauți spațiul potrivit pentru afacerea ta? Închiriem spații moderne în Sighetul Armației, ideale pentru activități comerciale, logistice sau de producție. Suprafețe disponibile între 300 și 2000 de metri pătrați. Sună acum pentru detalii 0726 743 844. Alege spațiul potrivit pentru dezvoltarea afacerii tale. Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeul de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
5: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
6: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
7: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la set 4 piese Tefal Ingenio Emotion la 124,50 lei și tigaie dublă tip grill Heiner la 49,90 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

Festivalul medieval Eternul Maramureș continuă la Sighet 700. Centrul Cultural Sighetu Marmației, Municipiul Sighetu Marmației, Consiliul Județean Maramureș, Vizit Maramureș și Muzeul Maramureșan vă invită duminică 17 mai, la ultima zi de festival medieval, în Parcul Grădina Morii. La ora 10 are loc trezirea satului medieval, urmat la ora 11 de ateliere medievale și tradiționale, gastronomie medievală, tir cu arcul, lupte medievale, muzică și dansuri medievale, caligrafie, pictură și sculptură. De la ora 17, concert Lupus Dacus, ora 17.45 Redivivus, ora 18.30 Cuibul, ora 19.30 Gavrila and Click, la ora 20.30 Cedric, 21.15 Dirty Shirt, 22.15 Zdop și Zdup. Let's go!

0: cauți mobilă modernă, de calitate, la prețuri care chiar merită, atunci e momentul perfect să treci pe la Lemps Sighetu Marmației. Acum ai reduceri de până la 40% la o gamă variată de produse. De la canapele confortabile și dormitoare elegante, până la bucătării moderne și mobilier pentru întreaga casă. Și asta nu e tot. Te așteaptă și prețuri speciale la produse atent selecționate, ideale dacă vrei să-ți reîmprospătezi locuința fără să-ți golești buzunarul. Stil, confort și funcționalitate, toate într-un singur loc. Lemps Sighetu Marmației. Grăbește-te! Ofertele sunt limitate și se duc rapid. Te așteptăm în magazin să descoperi reducerile pe care nu vrei să le ratezi. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă, în curtea de lângă pompieri. Lemps înfrumusețează casele românilor. FNR Tuning Shop s-a mutat într-o nouă locație și își extinde domeniul de activitate. Ne găsești pe strada Zimbrului la numărul 11. La noi descoperi vopsele auto în orice nuanță, cu standuri de vopsele, culori personalizate cu aplicare ușoară și un aspect final deosebit, cu grijă pentru mediu. Avem tot ce îți trebuie, pistoale și aparatură pentru vopsit, kituri, lacuri, soluții antifon și polișuri, toate la cele mai bune prețuri. FNR Tuning Shop, pasiunea pentru culoare și detalii. 0748 100 857.
1: Poate nu-i momentul, dar vreau și eu ceva mai puternic, mai frumos.
2: Te referi la mine sau la telefon? Răsfață-te acum și plătești în 3 ani. Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună. Cu EasyTech ai Honor Magic 8 Lite cu rezistență extremă în rate de la 10 euro pe lună. În plus ai HBO Max inclus 3 luni și extra reduceri prin buyback. Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului. Vodafone.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dns.ro.

0: siguranța începe cu prevenția. Noul Sighetul Marmației, firma de stingătoare și echipamente PSI and Sting, comercializează stingătoare de 6 kg la preț de producător, doar 140 de lei bucata, iar la cantități mai mari prețul devine și mai avantajos. Vindem și stingătoare de 1 kg perfecte pentru autoturisme. Executăm planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, detecție și alarme incendiu, plus termoprotecție profesională. La magazinul nostru găsiți și truse medicale, indicatoare, iluminat de siguranță și marcaje PSI. Primim în serviciu stingătoare de toate tipurile la prețuri foarte bune. Găsiți Ansting în piața 1 decembrie 1918, bloc M5 parter, fosta farmacie de vis-a-vis de complex. Sună acum 0769-064-686. Ansting, siguranță și prevenție pentru afacerea și casa ta.
1: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
0: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare, pom, tăiere

Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi ProTaxi 0262977.

We are from Heat, the electric one. Does it shock you, see?

Mi-ai mințit cu vorbele, mi-ai aflat secretele și ca un hoț ai intrat sub pielea mea, știi de-o vreme, fetele.

0: 89.3 FM.
1: Ascult Sighet FM, cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.
2: Let's go, girls.

Sziget FM. Radio Sziget FM.